Nazi pikel dikkie pikel dobben pikel dikkie pikel dobben pikel dikkie pikel dobben zee. Und die pikel dikkie pikel dobben pikel dikkie pikel dobben pikel.